0: bit.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Վարշավայի։
2: Ժամը 6:00-ն է։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնե խոանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին

0: կանգազմակերպություն։
1: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառ այն հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին

0: կանկազմակեր պություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման, ինչպես գտնել ու հասկանալ քո թիրախային լսարանը իրականում որն է։ Եթե դուք չգիտեք ով է ձեր լսարանը, չեք կարող նրան հասնել, ոգեշնչել կամ վաճառել։ Մարքեթինգում ամեն ինչ սկսվում է մարդկանցից, բայց հաճախ բիզնեսները սխալ են պատկերացնում իրենց թիրախը կամ պատկերացնում են միայն թվերով։ Այսօր կխոսենք, թե ինչպես գտնել ու հասկանալ քո իրական լսարանը ոչ թե մակերեսորեն, այլ խորքային։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, ով է քո իդեալական հաճախորդը։ Պարզ հարց է, բայց շատերը չեն կարող հստակ պատասխանել։ Եթե պատասխանը նման է բոլորը մեր հաճախորդներն են, ուրեմն մարքեթինգը չի կարող աշխատել։ Ձեր արտադրանքը կամ ծառայությունը չի կարող հետաքրքիր լինել բոլորին, բայց այն կարող է լինել իդեալական ինչ-որ կոնկրետ խմբի համար։ Ուրեմն սկսեք փոքրից։ Ո՞վ է այն մարդը, ում դա ամենաշատը հուզելու է, ներգրավելու է, քանի տարեկան է, որտեղ է ապրում, ինչով է զբաղվում, ինչ խնդիր ունի, որ քո պրոդուկտը կարող է լուծել։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, հասկացեք ոչ միայն տվյալները, այլև հույզերը։ Դուք պետք է իմանաք ոչ միայն լսարանի տարիքն ու գտնվելու վայրը, այլև ինչ է նրան անհանգստացնում, ինչից է վախենում, ինչ է ցանկանում, որտեղից է ինֆորմացիա ստանում։ Սա օգնում է ստեղծել ոչ միայն ճիշտ հաղորդագրություն, այլև ճիշտ տոն, ճիշտ վիզուալ, ճիշտ առաջարկ, որովհետև դուք խոսում եք մարդու զգացումների, ոչ թե վիճակագրության լեզվով։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, հարցրեք լսարանին, մի ենթադրեք։ Շատ բիզնեսներ փորձում են գուշակել, ինչ է ուզում լսարանը։ Ավելի լավ է ուղակի հարցնել։ Անցկացրեք հարցումներ, շփվեք մեկնաբանություններում, զանգահարեք հաճախորդին և հարցրեք, ինչ է նրան դուր եկել, իսկ ինչը ոչ։ Իսկ ամենակարևորը, լսեք, իսկ հետո օգտագործեք այդ պատասխանները ձեր կոնտենտում ու առաջարկներում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, վերլուծեք տվյալները, բայց մարդու աչքերով։ Տեսակետները, ներգրավվածությունը, ժամանակը կայքում, հաճախորդի ճանապարհը, բոլորը արժեքավոր են, բայց միայն եթե դրան կարողանում եք որպես պատմություն օգտագործել։ Օրինակ, եթե ձեր կայքի բլոգը ունի շատ դիտումներ, բայց մարդիկ չեն գրանցվում, ապա գուցե կոնտենտը հետաքրքիր է, բայց առաջարկը ոչ։ Եթե տվյալները վերլուծում եք որպես մարդկային վարք, դրանք սկսում են խոսել։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, պետք չէ լինել բոլորի համար։ Իդեալական լսարանը փոքր է,

0: հազեցիկ։ Ավելի լավ է ներգրավել 500 մարդու, ովքեր իսկապես ձեր հետ կապ են զգում, քան 10,000 մարդու, ովքեր պարզապես անցնում են ձեր կողքով։ Երբ դու խոսում ես կոնկրետ լսարանի հետ, ուղիղ, պարզ, արժեքներով, դու դառնում ես անհրաժեշտ։ Հենց այդ պահից է սկսվում վստահությունը, իսկ վստահությունը վերում է վաճառքի։ Market Point. Եզրակացություն. Իրական թիրախային լսարանը պարզապես վիճակագրություն չէ։ Դա կենթանի մարդ է, իր խնդիրներով, հույզերով ու սպասումներով։ Երբ դու ճանաչում ես նրան, սկսում ես այլ կերպ ստեղծել, այլ կերպ ներկայացնել, այլ կերպ կապ հաստատել։ Ճիշտ լսարանը ընկալում է ճիշտ մարքեթինգը։ Հետևաբար, մի ենթադրեք, ուսումնասիրեք, հետաքրքրվեք ու խոսեք նրանց լեզվով։ Market
1: Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։

0: Taslı Magne. Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում. Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Օգոստոսի 1-ին

0: միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնցեպտ

0: տիպան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիպան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Жама тасне чорсне.
1: Говаст.
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
1: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: սարակական կազմակերպություն։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: Սիփան, ինչ կա, չկա։
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: These beautiful things that I've got.
1: Գովաստ.
2: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Glasnowetne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Mets Liquidația în Vega Ium șarună cfume. Mincef Augustus Iercusa. Mets Liquidația Vega Strahnerum Kahuikiev Technikai șat Mets Tesakanu Hamas. Mără măstără Vega KTM.
2: Եչ միացին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
3: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Govast.
1: Mets likvidacijan Vega jum šarunak fume. Minčev Augustos i Jerkusa. Mets likvidacija Vega strahnerum kahujkijev tehnikai šat mets tesakanu hamaš. Madra mastera Vega ketem.
0: Govazdi hamar zangaharel. 011-540-840.
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Говаст.
1: Ուշադ ռություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on. Քո TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնցեր

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Маршал FM. Գովաստ.
1: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. Cotoifly, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ BLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական գազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման, ինչպես գտնել ու հասկանալ քո թիրախային լսարանը իրականում որն է։ Եթե դուք չգիտեք ով է ձեր լսարանը, չեք կարող նրան հասնել, ոգեշնչել կամ վաճառել։ Մարքեթինգում ամեն ինչ սկսվում է մարդկանցից, բայց հաճախ բիզնեսները սխալ են պատկերացնում իրենց թիրախը կամ պատկերացնում են միայն թվերով։ Այսօր կխոսենք, թե ինչպես գտնել ու հասկանալ քո իրական լսարանը, ոչ թե մակերեսորեն, այլ խորքային։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, ով է քո իդեալական հաճախորդը։ Պարզ հարց է, բայց շատերը չեն կարող հստակ պատասխանել։ Եթե պատասխանը նման է բոլորը մեր հաճախորդներն են, ուրեմն մարքեթինգը չի կարող աշխատել։ Ձեր արտադրանքը կամ ծառայությունը չի կարող հետաքրքիր լինել բոլորին, բայց այն կարող է լինել իդեալական ինչ-որ կոնկրետ խմբի համար։ Ուրեմն սկսեք փոքրից։ Ո՞վ է այն մարդը, ում դա ամենաշատը հուզելու է, ներգրավելու է, քանի տարեկան է, որտեղ է ապրում, ինչով է զբաղվում, ինչ խնդիր ունի, որ քո պրոդուկտը կարող է լուծել։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, հասկացեք ոչ միայն տվյալները, այլև հույզերը։ Դուք պետք է իմանաք ոչ միայն լսարանի տարիքն ու գտնվելու վայրը, այլև ինչ է նրան անհանգստացնում, ինչից է վախենում, ինչ է ցանկանում, որտեղից է ինֆորմացիա ստանում։ Սա օգնում է ստեղծել ոչ միայն ճիշտ հաղորդագրություն, այլև ճիշտ տոն, ճիշտ վիզուալ, ճիշտ առաջարկ, որովհետև դուք խոսում եք մարդու զգացումների, ոչ թե վիճակագրության լեզվով։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, հարցրեք լսարանին, մի ենթադրեք։ Շատ բիզնեսներ փորձում են գուշակել, ինչ է ուզում լսարանը։ Ավելի լավ է ուղակի հարցնել։ Անցկացրեք հարցումներ, շփվեք մեկնաբանություններում, զանգահարեք հաճախորդին և հարցրեք, ինչ է նրան դուր եկել, իսկ ինչը ոչ։ Իսկ ամենակարևորը, լսեք, իսկ հետո օգտագործեք այդ պատասխանները ձեր կոնտենտում ու առաջարկներում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, վերլուծեք տվյալները, բայց մարդու աչքերով։ Տեսակետները, ներգրավվածությունը, ժամանակը կայքում, հաճախորդի ճանապարհը, բոլորը արժեքավոր են, բայց միայն եթե դրան կարողանում եք որպես պատմություն օգտագործել։ Օրինակ, եթե ձեր կայքի բլոգը ունի շատ դիտումներ, բայց մարդիկ չեն գրանցվում, ապա գուցե կոնտենտը հետաքրքիր է, բայց առաջարկը ոչ։ Եթե տվյալները վերլուծում եք որպես մարդկային վարք, դրանք սկսում են խոսել։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, պետք չէ լինել բոլորի համար։ Իդեալական լսարանը փոքր է, բայց ազդեցիկ։ Ավելի լավ է ներգրավել 500 մարդու, ովքեր իսկապես ձեր հետ կապ են զգում, քան 10,000 մարդու, ովքեր պարզապես անցնում են ձեր կողքով։ Երբ դու խոսում ես կոնկրետ լսարանի հետ, ուղիղ, պարզ, արժեքներով, դու դառնում ես անհրաժեշտ։ Հենց այդ պահից է սկսվում վստահությունը, իսկ վստահությունը վերում է վաճառքի։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Իրական թիրախային լսարանը պարզապես վիճակագրություն չէ։ Դա կենթանի մարդ է, իր խնդիրներով, հույզերով ու սպասումներով։ Երբ դու ճանաչում ես նրան, սկսում ես այլ կերպ ստեղծել, այլ կերպ ներկայացնել, այլ կերպ կապ հաստատել։ Ճիշտ լսարանը ընկալում է ճիշտ մարքեթինգը։ Հետևաբար, մի ենթադրեք, ուսումնասիրեք, հետաքրքրվեք ու խոսեք նրանց լեզվով։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Նոր հերուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմեի եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առաք ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
7: Hi, I'm Ariana Grande.
8: Now, nothing but the biggest hits.

0: Govast.
1: Mets likvidacijan Vega jum šarunak fume. Minčef Augusto si Jerkusa. Mets likvidacija Vega strahnerum kahujkijev tehnikai šat mets te sakanuhamaš. Madra mastere Vega ketem.
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Սանինք տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
1: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.
4: DJ Dark Promotional

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall բլոգի։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: I'm Dua Lipa.

0: Son bekle. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Էջմիածին քաղաքի սկզբնամասում Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հարակից տարածքում վաճառվում է 14000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարածքը հարմար է ցանկացած տիպի բիզնես գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև բնակելի տներ կառուցելու համար։ Հնարավոր է նաև մասնակի վաճառք։ Մանրամասների համար զանգահարել 091 40 87 07 հեռախոսահամարին։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30000 դրամի փոխարեն կատարելով 20000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ի

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up? It's Mike.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։